0: mai, hei no no, kuhio kalania na ole, kalehua maka mai no no heo kohava I pai aina.
1: Iku mau mau!
2: Ikua!
1: Iku mau mau, iku hulu hulu ika lana vau!
2: Ikua!
1: Iku lana vau!
2: Ikua! Ikua uki, ikua koi, ikua mau, mau kai hulu, eu ki e kuya!
3: Iku mau mau!
2: Ikua!
3: Iku mau mau, iku hulu hulu ika lana vau!
2: Ikua!
3: Iku lana vau!
2: Ikua! Ikua uki, ikua koi, ikua mau, mau kai hulu, eu ki e kuya!
3: Iku mau mau!
2: Ikua!
3: Iku mau mau, iku hulu hulu ika lana vau!
2: Ikua!
3: Ikua,
2: ikua uki, ikua koi, ikua mau, mau kai hulu, eu ki e kuya.
1: Mau kau kau,
2: ai,
1: ku e pa.